Rut raru di me standard Pojnë hundër suke kektik Vërt fir vakër me t'vat fotos Tërse verve t'spile kvet Më dej falang smart qika Beqë rëstunum pëse tetik Si t'i kek e vir në mybul Se verin oso që tërbe